Radio Kayan Putong Putongdo. Jaga-jaga age, jaga SOP, Mang Tay Tay Hado. Radio Kayan ngabdi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akoy John. Oh.

asimanya dek ngaurang meka kakal ka ayah nyakumang akamaya.